gbogbo àwọn tó fà á gbogbo ọmọ ló fà á mọ ọjọ́ báńkì gbogbo wọn kú oríire tọba tuntun jí bọ́lá. Inú dùn ní bá a sì.

0: lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, ọ̀rọ̀ méjì mọ́lá ní yẹn pé sọ amẹ́jọ́kọ́ yìí sọ ọdẹ ẹyọ kan torí pé bàbá wa ṣe ń sọ ọlíwù wọ́n ti ń tẹ́mi lọ́rùn pọ̀ ti pẹ́ ìmílẹ̀ ńlá ní yẹn pé tẹ̀yìn lọ́rùn lónìí àmọ́ bí ojú ọjọ́ yìí ti rí ọ̀fẹ́ fún mi láyè àmọ́lá yìí ní bá àsìkò náà jẹ́ mọ́ alákòóso pé sọlọ́láhùn aleyhi wasálà.
1: Sọlọ́láhùn aleyhi wasálà.
0: Mólúdi ànẹ́bí là ń ṣe yìí.
1: Sọlọ́láhùn aleyhi wasálà.
0: Ẹ̀dàkùtà ní jẹ́ ànẹ́bí gan.
1: Aláhùn akọ̀wà.
0: Irú èèyàn wo ni? Báwo ló ti lo ayé? Kí lọ́lọ́run wọn ara wa ṣe? Afa Mahmudu, sára rẹ ti balẹ̀. Aláhùnmá sọ́lí sọ́lá tàmù sínà alá sẹ́yídìlì mú sínínà. Aláhùnmá sọ́lí sọ́lá tàmù sínà alá sẹ́yídìlì mú sínínà.
2: Aláhùnmá sọ́lí sọ́lá tàmù sínà alá sẹ́yídìlì mú sínínà. Aláhùnmá sọ́lí sọ́lá tàmù sínà alá. Sẹ́yídì limó sí ní náà.
0: Anábìwá Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Nígbà tó tó àsìkò tá níbi ọfà yé lẹ̀. Ọwọ́ ààrẹ Anab Muhammad.
1: Sallam.
0: Ààrẹ náà pọ̀ 16 days ilà níbi òfin gbanú ìjọ mẹ́rìndínlógún. Èyí tó jẹ́ ń fẹ́ sọ yìí ti ń sọ yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀. Ike mòlúdi ànẹ́bí tá à ń ṣe yìí bá a bá ṣe láṣẹ tún ṣe inú tọ́lọ̀ ń yọnu sí ni. Anab Muhammad, Afa Mahmudu máa bọ̀, ọjọ́ ti lọ.
2: Fàmàkídá Rasúlù lẹ́yìn, àléyìn sọlátù wa sálẹ́mù fi àkí ìṣàrí ìṣọ̀fà.
0: Nígbà tó di pé ànẹ́bí ti ń bá ṣe ọlọ́run bọ̀. Nígbà tọ́dọ̀ ọmọ 63 years ọdí ìgbẹ̀yìn oṣù Safar ààrẹ bá kí Anab Muhammad.
2: Wọ́n ká náà mọ̀ rí ibò àṣà mẹ́ta ní ọ̀tá àṣàyà ọmọ.
0: Ààrẹ náà ṣe ó sì wáá fi lo ọjọ́ mẹ́rìndínlógún lérí ààrẹ tí ò lè dìde.
2: Yehudu náà sún ilé yìí.
0: Nígbà tá sẹ́rí ààrẹ náà sí.
2: Yehudu onnaasu ilehi.
0: Ààrẹ náà ń bẹ pẹ̀lú ànẹ́bí débi pé ànẹ́bí ò lè jáde sáwọn èèyàn. Afa dáhùn ọjọ́ ti lọ.
2: Wàkánà ibùtí dáhùn máa dí lẹ́sí máa tàbí Sudan.
0: Ààrẹ tó pa ànẹ́bí ńgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ erí ní kọ́kọ́ fún ànẹ́bí. Ike ààrẹ sa ànẹ́bí. Ààrẹ tó pa gan-an ẹ̀fọ́rí lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Má bọ̀.
2: Wábo Isa àléyìn sọlátù wa sálámù yámù ìsìnlẹ́ẹ̀lì.
0: Ààrẹ náà bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Mọ́ndé. Gẹ́gẹ́ bíi wípé ìgbésẹ̀ ayé ànẹ́bí Mọ́ndé la bí. Nígbà tá a fẹ́ gbé dìde pé ọmọ ẹjú sí ọlọ́run. Ọjọ́ Mọ́ndé iná làwọn ọlọ́run fún níwèé pé ìjẹ́ ànẹ́bí dé.
2: Wà má ta fi yìí.
0: Ànẹ́bí sì tún kú lọ́jọ́ Mọ́ndé.
2: Fọlá máa kálẹ̀ ọmọ ìsìnlẹ́ẹ̀lì sàkúlà máa ń dùn ọ́.
0: Nígbà tó di láàárọ̀ lọ́jọ́ Mọ́ndé ta ní ká ààrẹ náà bẹ̀rẹ̀ ààrẹ náà lé.
2: Fọ́sí náà bí lọ́lọ́ àṣà náà sọ báyìí.
0: Nígbà tó wá di láṣùbà. Bìláwà lọ sẹ́nu ànẹ́bí láti lọ gbàṣẹ pé mo fẹ́ lọ pèrún gẹ́gẹ́ bí ti ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tó dẹnu ọ̀nà ànẹ́bí.
2: Wọ́n kọ́ mọ̀ bí bá bí oṣù lílẹ̀ yìí.
0: Ó dúró lẹ́nu ọ̀nà ànẹ́bí ń sálámà.
2: Fọ̀kọ́lá.
0: Bìláwà pé.
2: Àṣàlámù àlèkà yà oṣù lálá yìí.
0: Ìjọ ọlọ́run kọ́ máa bá ìwé ojúṣe ọlọ́run.
2: Fọ̀kọ́lá ti Fátìmọ́tù.
0: Fátìmọ̀ ló dìde sí Bìlá ànẹ́bí ò lè dìde.
2: Fakọ́lá ti Fátìmà tù.
0: Fátìmà bá sọ fún Bìlá.
2: Iná wọ súlẹ̀lẹ̀ àìmásíkú lọ bìnà fún sí i.
0: Ọlọ́rẹ̀ Ànábì, Ànábì olè dìde látàná. Ọrẹ̀ Ànábì, ń sọ bẹ́ẹ̀ fún Bìlá. Má bọ̀.
2: Fada Allah Bìlá lulì mà sí jídà.
0: Bìlá ò lè lọ mọ́sálásí, ó dúró lẹ́nu ọ̀nà. Nígbà tọ́lọ́rẹ̀ Ànábì kò tí ẹ̀ gbọ́ tí ń wí dáadáa lọ́ba pé.
2: Fada Allah Bìlá lulì mà sí jídà, wọ́n lámúyẹ̀ fún amọ̀kálá máa.
0: Bìlá gbọ́ tí Fátìmà wí. Ọsálámọ̀ sá Ànábì kò gbọ́ jẹ́ Ànábì ọlọ́mọsálásí ó tó padà wá.
2: Fọlá máa àṣùbà àṣùbọ̀.
0: Nígbà tó á di pé àṣùbà aago mẹ́rin ti kọjá, márùn-ún kọjá, aago mẹ́fà lọ lù tó yé ti mẹ́lẹ̀.
2: Jà Bẹ́lúsàlíyà.
0: Bìlá bá tún wálé lẹ́ẹ̀kejì pé ilẹ̀ mọ̀ Ànábì ò ní jáde ní.
2: Wọ́n kọ́ ọmọ bí ilé báàbí.
0: Ó dúró lẹ́nu ọ̀nà Ànábì.
2: Fọkọ́ lákàsá wàkàsá.
0: Ọba tún sálámọ̀ sálọ ọ̀nà Ànábì pé ká Ànábì ó dìde àsìkò àṣùbà fẹ́ kọjá. Lọ́bọ̀.
2: Fásẹ̀mí àwọn súlù ńlá Ìsà òtàwù.
0: Ọwọ́ Ànábì wá gbọ́ ohun Bìlá tí ń sálámọ̀ sí òun. Mọ̀bọ̀.
2: Fàkọ́lá. Ìdíkùlù ya Bìlá.
0: Oníwọ̀ Bìlá wọlé.
2: Ìnì máa ṣe gúlù Bìlá fún sí.
0: Ọ̀rẹ́ mi gbádùn látàná.
2: Wàsákúlà aláìyá Màrídí.
0: Àárẹ̀ náà lè débi wípé àti dìde ó dìnira.
2: Yá Bìlá ìlú.
0: Wọ́n Bìlá.
2: Mú wa bàbá kí àyùsọ̀ lè yá Bìnà sí.
0: Lọ sọ fún Abubakiri ní mọ́sálásí ni mo ní kó kírun fáwọn ìjẹ̀mẹ́.
2: Fún àrájà Bìlá lùbákì àbùkà àṣẹ̀dídà.
0: Nígbà tí Bìlá rí láyìlá àìlọ́lá, ẹ sọ fún sọlọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sọ̀lá. Nígbà tí Bìlá rí bí ìnira ti bá Ànábì tó. Nígbà tí ó jáde, Bìlá bá dàmú, mọ̀ bọ̀.
2: Fún àrájà Bìlá lù.
0: Ọ̀ya yìí, nígbà tí Bìlá jáde.
2: Bákì àbùkà àṣẹ̀dídà.
0: Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún ẹkún náà pọ̀.
2: Wọ́n wá dán ayẹ jẹ́dá owó alára sí.
0: Ń fi owó ara rẹ̀ gbá rẹ̀ lérí.
2: Wọ́n wá ìnádi.
0: Ni wọ́n pariwo pé.
2: Wọ́n mú sí tó.
0: Òun sì àgbákò. Ìlà sọ bẹ́ẹ̀ olóhùn ṣàgbákò.
2: Wọ́n kì í tọ́ òrò yá.
0: Àgbọ́kàn lè mi lọ fẹ́ já yìí.
2: Wọ́n kì í sọ̀rọ̀ sáwù náà.
0: Egun ẹ̀yìn mi ní ọkàn yìí.
2: Yálẹ̀ ìtàlí.
0: Ọmọ ṣe wọ́n.
2: Lámùtẹ̀lí dídì omi.
0: Ẹsẹ̀ tí ìyàwó mi ò sínú ayé yálẹ̀ ìtàlí.
2: Yálẹ̀ ìtàlí.
0: Òun ṣòfò lónìí.
2: Yálẹ̀ ìtàlí.
0: Àṣé ayé tó ń gbé yìí, aṣọ wọn padà rí tí ọba òun jẹ́ bẹ́ẹ̀.
2: Yálẹ̀ ìtàlí.
0: Irú ayé wo ló ń wọ̀ yìí.
2: Lámùtẹ̀lí dídì omi.
0: Ẹsẹ̀ tí ìyàwó mi ò sínú ayé yìí, òun fojú rí Ànábì rí nira. Mọ bọ̀.
2: Fada Allah lè máa ṣe jídà.
0: Nígbà tó ti gbé Bìlá lè wọnú mọ́sálásí.
2: Fàkọ́lá.
0: Wọ́n bá pé.
2: Yá bàbá kiri.
0: Ìwọ Abubakiri, wọ́n bá bá ọmọge.
2: Iná Rasúlà láì.
0: Ojúṣe Ọlọ́run ni sọ fún ọ.
2: Yàmúkà tún sọ lé àbí Nàásì.
0: Ó ní kí n sọ fún ọ pé kò kírun fún jẹ̀mẹ́.
2: Púwà Màsíkù lọ Bìlá fún sí.
0: Ọrẹ Ànábì, Ànábì ń bẹ lérí ara ẹ̀, Ànábì ò lè dìde. Ẹni agbójúlé ò lè dìde. Ọrẹ àfọ àwakọ̀ lálàáfíà. Bí Abubakiri ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí Bìlá jíṣẹ́ fún.
2: Fọlá máa wà bọ̀ Bakiri mi wà bá oṣù lílá ìkọ́lé àní wọn.
0: Nígbà tí Abubakiri dìde níbi tí Bìlá ti jíṣẹ́ fún pé ọrẹ Ànábì kẹ̀ àbí ń ṣàwàdà ni. Nígbà tó wọ Mìràbí Ànábì ebi tá Ànábì jòkó sí kò bá bà Ànábì bẹ́ẹ̀.
2: Lákìnà.
0: Ìdààmú bá bá Abubakiri náà. Tàmá lẹ́kì nàfsáwù ẹ̀mí rẹ̀ dàrú. Má bọ̀.
2: Fasọ̀rọ̀ àṣọ̀rọ̀ ká.
0: Lọ́ba pariwo ókè oníyé.
2: Wà á kára máa kú sí ìyá àlẹ́ yìí.
0: Lọ́ba wọlulẹ̀ lọ́ba dákú. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ànábì. Abubakiri bá dákú pé kọ̀rí Ànábì rí. Àtijọ́ tá a ti ṣe ìsìlámù òun ní kírun fún wẹ̀lí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀.
2: Fàtó jẹ́rí mùsùlùmí ńlá máa wọ̀.
0: Gbogbo àwọn mùsùlùmí tẹ́ ń bẹnu mọ́sálásí ìdààmú bá wọn kálukú bá ń dárò pé yé àwọn máa ṣòfò àwọn máa pàdánù àwọn máa ṣeré ibú mọ́ bọ̀.
2: Fọ́sẹ̀mí Ànábíyù Fọ́sẹ̀mí Ànábíyù Àlẹ́ ìsọ́látù àṣàlà àmọ̀dọ̀ jíjà.
0: Ànábì wa ń gbọ́ táwọn èèyàn ń dárò tí wọ́n ń sunkún nínú ilé ohun kálukú lọ bá nẹbi níbi tó sùn sí.
2: Fàkọ́lá ya fà.
0: Lẹ́ẹ̀kan náà, Anabi bá yíra padà, ó ní wọ́n Fátímà ọmọ mi.
2: Má a sá sí àhù.
0: Ése táwọn yẹn sunkún tí wọ́n ń gbára dálẹ̀, ń gbọ́ ohun àrò, kí lọ ṣẹlẹ̀?
2: Fàkọ́ láti.
0: Fátímà ní bàbá mi.
2: Dọ́jà lè fakidíkà mi ní òun àrò ṣùlá láàyè.
0: Wọ́n dárò pé wà Anabi fẹ́ kú ni, ọ fẹ́ kú láàrin àwọn. Wọ́n dára ipa àwọn ò ní rí wà Anabi mọ́ ni. Mo sunkun pe iwa nabi o fa awon ile na ni
2: fada rasulullah aliya
0: ba nabi ti gbo pa awon muslimi tin banu je lo ba dide o ni ba pe se na aliwa
2: wal fadilu bula basi
0: e ba pe fadilu o ma basi wa
2: wataka alehi ma
0: anabi ba dide lo ba fo ko awon mejeji legbe o ti re anabi de bi ke ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sun mo Anabi wa dide o ni e pe aliwa fun mi. E se pe fadilu omo abasi wa fun mi. Anabi wa fo oko awon mejeji, o fi owo ko won lorun bayi. Ma bo.
2: Fa kharaja ila al masjidi.
0: Anabi ba wo owa jade lati nu ile re. Owa ni e gbe mi legbegbe ki lo yoju sa awon sabe ekun ti won sun yin ni mi la.
2: Wa sallani rakata li fajri min yawmi lisle.
0: Anabi wa dide o wa roju o wa yan fila meji fa ma sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la nabi fi ki o fe nu awon sabe nu o wa kirun na pelu bara re o ti ya o si kirun na fun won
2: suma wallabi waji ila nasi
0: gba ta nabi wa kirun ni o wa fe won wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe
2: kola
0: awa koju si won ni
2: ya ma sali muslimina
0: o gbe muslimi mo ri pe nu yo dun laaro yi
2: ya ma sali muslimina
0: o gbe mumini te ku jo sinu masalasi
2: ya ma sali muslimina
0: oni mo pe gbogbo ojo awa muslimi pata
2: antu bi wida illa taala
0: ndagbere fun yin n lo do oba to ni mo gise ise to ni mo je pin loni emi anabi o faye le
2: wa alaykum bi taqwa wallahi wa ta'ati
0: wa alaykum bi taqwa wallahi iberu olohun adowo yin bi basilaye mo wa ta'ati esi ma tele tolohun na
2: fa inni mufariqu dunya
0: emi anabi be faye le ni fa inni mufariqu dunya mo fe faye le ni ma bo
2: wa sa awalu yawmi min al akhir
0: oni na ni akoko ojo mi ohun na si lo pe aye mi
2: wa akhir yawmi min al dunya
0: oni ni mo raye mo le ba ti soro yi emi anabi tun foju kan yi mo
2: fa ko ma wa sa ba ila beji
0: eri ama sahabe la ila e so pe sallallahu alaihi wasallam ani sallallahu alaihi wasallam Anabi ni o oun ni ku lo nitori ti wa yi ma bo
2: fa koma wa sahaba ila baiti
0: anabi ba dide e ma nlo le ngba to ba won muslimi soro tan
2: fa allah taala ila malakul mauti
0: anna olorun ba ran malaika ti payan ipi ko lo ba nabi
2: ani ahabito ila habibi
0: lo ba ngbe mi ore mi wa mo ran si lo gbe mi e
2: bi ahsani surati
0: ba ba lo be mo gbe awo malaika wo mura dada gbe awo orin wo debi pe ba nabi ba ri o atara le re kuni kuda mu ba nabi
2: fa ini asina laka anta dikhul fa dikhul
0: baba danu na nabi ti o ba fun olaye bi o wole o gbodo wole lagidi
2: fa in lam yasin laka fala tadkhul
0: baba ni o mo wole o gbodo wole
2: fa bi ta malakul maut ala surati arabiy
0: ba ni malaika ko sokale o sokale lawo larubawa o balẹ senu ona nabi la ilaha illallah e kama senjo na ma bo
2: faqala
0: to ba pe
2: assalamu alaykum ya ala baiti nabuwa
0: malaika ti pa yan lo ti duwo lenu ona nabi o salama sile nabi o ni salamu alayka
2: ya ala baiti nabuwa
0: nabi salama si ni ti olohun ko ma ba ni
2: ad
0: nje mo le wole
2: Fàjà bá ti Fátìmà tú.
0: Fátìmà ní da lóhùn, ní da màláìka kú lóhùn
2: pé. Bàbá láti.
0: Wọ́n sọ fún pé.
2: Yà Abidjan láì.
0: Wọ́n gbọ́ tọ ọmọ dáadáa yìí. Yà Abidjan láì.
2: Yà Abidjan láì.
0: Wọ́n àfa tó tọ́ tó dúró yìí.
2: Yà Abidjan láì.
0: Kọ́ bọ̀.
2: Iná wàásù láláì.
0: Ẹ anábì tẹ wá wá tẹ torí ẹ sálámẹ.
2: Màsíkò lọ bí lafúsí.
0: Anábì ọ̀rá yìí lásìkò yìí kò lè da yín lóhùn. Ibi tí anábì wà nísì kò lè rí da lóhùn. Bọ́bọ̀.
2: Fọ̀kọ́ la sàlámù aláìkò yà wàásù láláì.
0: Màláìkà kútú sálámù lẹ́lẹ́kejì ìpèkì ọlọ́run tó máa bá wà ní Mahama.
2: Wàyà alábẹ́ ìtì nùbú wa. Àdìhùn.
0: Ìjà mo lè wọlé.
2: Fasẹ̀mí àwọ̀sùlù láì ṣàwọ́tàwù.
0: Ọba gbóhùn àná.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gẹ̀ gbádùn wá sí Amiru Jasi, ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀. Nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàn wò.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bábẹ nìkan kan.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiọyọradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan kan.
2: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajísebí Ọ̀yọ́ online radio.
0: Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan kan.
2: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajísebí Ọ̀yọ́ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajísebí Ọ̀yọ́ online radio.
3: Èrú wa ń bàbá o.

0: kìí sí. Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí. A fẹ́ akọ̀ akọ̀ a fẹ́ abá a fẹ́ abá a tún kọ̀.
1: Ẹsẹ̀ mi nù.
0: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyin. Ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dòwó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọ́bọ̀ra bí a sọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
1: Lọ́lọ́run fi ń dá ní síláyé.
0: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde
1: o.
0: A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé.
1: Fún ọba o.
0: Wọ́n sọ àwọn òní ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé pẹ́ńbọ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun òwe. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
1: Àánú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
0: Alhamdulilayi rọ́bìnrin àlẹ́mí ni ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
1: Pé
0: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.

0: di rara.
1: Àwọn kan ní owó débi pé wọ́n lè ra odidi orílẹ̀-èdè pa tí wọ́n rà bá jẹ.
0: Agbára ni presidency rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú òfurufú o. Táwọn kan lápẹ́rí níwájú àpànìyàn wẹ́ máa gbọ́. Àfọlọ́run tí ayé ń pé kọ́.
1: Síbẹ̀síbẹ̀ náà nǹkan ó tún máa wà náà ni o. Wọ́n tún máa wà náà ni o. Àwa tí ọwọ́ owó tí bàtà tí ìdé pòsíṣàn wọn, àwa náà tún wá máa fi ipò wọn tọrọ. Pé káà náà jẹ́ dàbí lámọ̀ yín, ká dàbí onílé yìí, ká dàbí onílé ọ̀hún, ká dàbí ìtànà
0: lò. Ló ń gbógun fọ́lẹ̀ wa, ẹ̀mí mi mọ̀ ẹ̀ ṣe.

0: àti nígbà tí a bá jáde. Ìbò kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé. Bá a ṣe ń jáde lónìí, ìbò kún Ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ. Tá a bá tún ń bọ̀, ká tún kórè wọlé o. Tọwọ́ tẹsẹ̀ tí gbogbo ara lẹ̀yẹ̀ lè fi kórè wọlé. Ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà lónìí. Gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní kó jáde o.
1: Ṣamsu tó sá.
0: Ká mọ̀ tẹ̀mí o, bá a ṣe ń jáde lọ, tá a jáde ní pípé, ká mọ̀ wọlé pẹ̀lú ààbò ara.
1: Ajídò wa sáàrù, wà rí.
0: Ìbò kún ni fún wa nígbà.

Ibu kún ni fún gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, gbogbo àdáwọ́lé yín lónìí, kí Ọlọ́run ọba kó fi ìbò kú sí. Alùbáríkà Ọlọ́run, alùbáríkà Ọlọ́run tó pọ̀ lọ bí iyanrìn etí òkun, ibu kún tó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Nítorí pé àwa ń gbọ́rọ̀ sí Olúwa lẹ́nu. Nítorí tí àwa kì í rẹ ọmọ làkejì wá jẹ. Nítorí tí àwa kì í gbèrò ibi sí ẹnikẹ́ni, bí burú kan kì yóò ṣubúlù mí, kò ní ṣubúlù ẹ̀yìn náà. Nítorí pé àwa yìí gbèrò kà á sẹ́nikẹ́ni, bí burú kan kì yóò ṣubúlù wá o. Ya salam, ya salam, sole jala le wale ikira. Mo tun ka ninu owe Deuteronomy lati ori kejidini ogban. Lati ese keni lo sisale. Eje en to tun gbe lati bere fun anfani awon tan se nda po mo wa.

àṣẹ, ọba ti kú ti rọ̀, a ti rọ̀ ti kú, òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá, olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà àṣẹdà, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábi nù, paríparí ọlá, elé ti gbáròyè, abẹ ti lu kára bí ajere, ọba tí kì í ṣipò padà, ọlọ́run gbogbo ìgbà.

0: pẹpẹ.
1: Ayé tèmi mo kí yín o.
0: A ti dé sí.
1: Ní gbogbo obì kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
0: Yín ti pẹ pàṣọ.
1: Ẹyin ti Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin ti a ní Canada, ẹyin ti a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ bí awe.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi baben kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi baben.
1: Ha, mi mo l'Olorun ba.

0: ìmọ̀lẹ̀ látò kẹ́
1: wá. Ìmọ̀lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni tó rèrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajókọ bí ẹni kìlọ̀ wà kásàmásì dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlásà àròkọ tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: Mani kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba ben kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba ben kokan.

0: ẹjọ́ níbẹ̀ yẹn ṣá. Bíbélì wí pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé, ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán, òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé, ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní wòye ọ̀la.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín,
0: àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ra yín, olólùfẹ́ yín náà ni tẹ́ ẹ ti mọ̀ gbé ẹ ní mowó Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàṣe dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lú Ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

ìwọ nìkan náà láà máa sìn títí ayé wa o. A ti ṣe ìpinnu pé ìwọ ọlọ́run ọba nìkan làwa ó máa sìn, làwa ó máa bọ títí láéláé títí ayé wa.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí rò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àní rí kú ọkọ àní rí kú aya àní rí kú ọmọ àní rí kú ẹbí àní rí kú ara o. Ká mọ̀ lọ dáadáa ká mọ̀ bọ̀ dáadáa tóró gíní la dìẹ́ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

0: Mányi kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: wọ ṣe ń lùlù láwọ kájù òlò fún wọ. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ rò pin ìrònú ọmọ dà nkaka fún ni kákàrí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́hún mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o and depression ó rí ilé o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Yóò bá tún fẹ́ ba nǹkan tó

àwọn àgbà sì bọ̀, wọ́n ní ẹni tó nítọ̀ òun ò ní ti àní, ẹni tó ní ti bí kò nítọ̀ òun, ẹni tó nítọ̀ òun ò ní ti àní, lánìí nǹkan kan kì í ní.

0: Opa.
1: Àwọn èbó tún wá bọ̀, wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá. Ẹjá tún ká kékùkù lajà. Sá àwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí àtọ́ ń là kọjá. Kété táwà lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe. Kéèyàn sọ tí téèyàn ń pass through fẹ́lòmíì gan. Láì pé báyá ni ó ti rí solution ṣe sí gan. Ìmọ̀ ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

0: dúpẹ́ ni o, bá se dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run la ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin alátìlẹyìn wa, pàpẹ́ là wá dá. Mo ti rọ́wọ́ yín bẹ̀ ń bá mi dáadáa láti Ivory Coast. Ẹ ṣe Pastor Sẹ̀sán láti Ivory Coast, mo ti rọ́wọ́ yín. Mo rí yín ní àyín ẹdú orí bà mí dáadáa. Na General Evangelist, ẹ dáadé jí o.
1: Mi ò lè jàjẹ́ gbàgbé pé òun tọ́jú.
0: Ǹjẹ́ gbàgbé olóore, ǹjẹ́ gbàgbé ẹ̀yin alátìlẹyìn wa, ẹ kú ìtọ́jú mi o. Ẹ kú ìtọ́jú mi o, nítorí yín bàbá ṣe yan Fanda Adéyinka. Ajá àlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán nítorí bẹ́mi ọ̀bẹ̀rẹ̀ ẹranko, mo rá kàtà èèyàn ni. A ní mo rá kàtà èèyàn ni. Ẹ kú ìtọ́jú mi o, Ọlọ́run ọba yóò máa tọ́jú ẹ̀yin náà. Gbogbo yín pátápátá, a ní ẹ kú ìtọ́jú mi.

0: Mányi kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí sẹ́bi ọ̀yọ́, online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo lari, Oyo Oyo Sebi Baben Kokon.
2: Sọ bó ti ju ìdí mí àti ṣe bí ọ̀yọ́ online radio àti tìgì àrà.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yìn kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: yìí.
1: Mo ń tẹ̀síwájú lọ́nà náà, mo ń gòkè lójoojúmọ́ ni.
0: Ẹ kú àtàárọ̀ ní gbogbo ibikíbi tí afẹ́rẹ́ kan fi tọ́ bá ń fẹ́ dé. Adéyinka Ọlásùnkànmí ló kọ̀ nípa nígbà ilẹ̀ fìlà. Iláṣà Àròkò tí í ṣe lórí ọbẹ̀ nínú àwọn gbangba.
1: Bí mo ti ń lọ.
2: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí Bábẹ́nì kọ̀ọ̀kan.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ kọlọn bá máa pa kọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwa yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ńta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹ gbé sínú òròrí náà ọlọ́mọjò sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ́ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhùn hánhùn dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

0: tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ sọ lólàájù láàrin ẹranko. A jíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. A jíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ọyẹ́ ẹ̀jẹ̀ àfẹsẹ̀ rájó ránpẹ́ kàtòmọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájó á dúpẹ́.